tíður, íður, lagr, óðis, íður, sól, tíður, íður, lagr, þús, íður, sól, tíður, íður, lagr, gun, íður, sól, tíður, íður, lagr, maður, íður, sól, tíður, íður, lagr, úr, íður, sól, tíður,